ansa mora aiga motholo kenya le waya ta khunya twaya wa kuvo duela na nsei komo I